0: je i imam čut da je Asiz Sveti Franjo, a Sveti Franjo je Asiz. A onda smo drugi dan išli u baziliku Svetoga Franje, kada je on pokopan, kada je njegov grob, i tamo smo također svečevali Svetu Mašu. To je bazilika sa dvije crikve, dola je njegov grob, a zgora je isto jedna bazilika sa puno umjetnosti. I to je bio isto jedan poseban doživljaj, kada človjek čuti da ovo jubilarno ljeto ne se čuje prošlost, nego kao da putujemo u budućnost. Iako je 800 lijet Sveti Franjo star, njegove poruke su još aktuelne, te su poruke koje nam daju neko ufanje, koje nas peljaju u budućnost. Da človjek se zna, iako ča ne načini dobro, zna se sve nek promijeniti i biti bolji i krenuti neku bolju budućnost.
1: Organizirate, mora biti i ova sudišće, da se približu i vaši vjerniki iz vaših fari.
0: Ja sam već 15. ljeto farnik u Drajštofu i Uzlopu i svako ljeto organiziram jedno ili dva sudišća kupa. Sad nas je u grupi oko 40 pešona, pol je iz Drajštofa, pol je iz Uzlopa. I onda se človjek čuti da smo postali kao jedna obitelj. E, na putu jačimo, molimo, a pojedemo čak pogledati, skupa jimo, razgovaramo. I na koncu ljudi tako zažive se jedna s drugima i poslije shodišća te grupe ljudi i uz lupa i Drajštofa, kad se susretnu, oni se toga tako rado spomene, već se puti ljudi pominju kako je to bilo i planiraju kad ćemo opet se kamo skupa ganuti. Ta naša vjera, to nije neka teorija, nego to je vjera koja se živi.
1: Iste mora biti juri planirali druge sudišće.
0: Dakle, ja tu planim dva sudišća. Kanim poći putima Svetoga Pavla na Maltu u maju i u oktobru piše na sudišće Svetog Jakova. Posljednji 120 km do Santiaga, to će biti plan kljetu u oktobru.
2: Je rekao farnik Željko Odobašić u razgovoru sa Silvijom Degendorfer. Pri sudišću Far, Trajštof i Uzlop su bili i u Rimu i u Firenci. Od čir se moru naručiti karte za dojdući hrvatski bal u park hotelu Šembrun u Bijeću. Beskrajno sjajno je geslo ovoga jubilarnoga 80. bala. Čujte detalje od Petre Marije Živković.
3: Geslom jubilarnoga bala kanu otvoriti vidokrug i pokazati na širok spektar kulturnoga, manjinskoga i političkoga, kod i gospodarskoga i diplomatskoga djelovanja gradišćanskih Hrvatov i Hrvatic, a osebujno hrvatske zajednice u Biću. To pišu u izjavi balskoga tima unutar Hrvatskoga centra. Uzato im je nakana uključiti regije u kisu Hrvati nestali tokom stoljeć i kade se moru najti samo još tragi u različni obliki. Tako na primjer i s balskim vinom, koja će uav put biti od vinarije Minković iz Magarštofa u dualno-austrijanskom vinskom četvrtu, kade su koč živili Hrvati. Pri dojdućem balu će du nastupiti brojne muzičke grupe i orkestri, ki su poznati od prošlih lijat. Na ulazu će du goste pozdraviti hajdenjaki All Stars iz Dolnje Pule. Muzički otvorit će bal tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije pod peljanjem dirigenta Matije Fortune, ki je nekoliko let dugo studirao u Beču i živio u stanu Hrvatskog akademskog kluba u Švindkase 14. Fortuna će napisati osebujnu kompoziciju, pri koje će dusudjelivati i žijanski zbor Kolo Slavuja i Baspari Tenori. Muški vokalni sastav će ovom prilikom na polnoj svečevati svoju 20. obljetnicu skupa s FTM triom, ki svečuju 15. obljetnicu.
2: Oficijelna prezentacija bala i blagoslovljenje vina će biti 15. oktobra u Hrvatskom centru u Bijeću.
4: Danas.
2: Nacionalno vijeće je zaključilo kočnicu za cijene pogonskoga goriva. Ona će valjati u oktobru i novembru, autovozači će si prišporiti 12 centov na litar. U Austriji se hiti svaki dan 3000 tonov hranije, polovicu ove količine prouzročuje

zrokuju privatna domaćinstva. Prilikom zutrašnjega svjetskoga dana protiv raspruđivanja hranije, WWF potrebuje od politike bolje uvjete za darovanje hranije. Nepoznati su u noći na pandiljak iz letilišća u Mautandorfu u Lungau ukrali helikopter ki sliši firmi bivšega skijaškoga skakača Tomasa Morgensterna. Posljednji signal s njim je uspostavljen u zračnom prostoru Hrvatske. Prognozi vremena. Navečer i u noći na utorak će biti vedro, temperatura će pasti na 12 do 5 stupnjev. Prigzutra utorak će biti od jutra do noći sunčano, vjetar iz jugoistoka će puhati živo u sjevernom i srednjem gradišću, u jugu umjereno. Jutro će biti hladno, od podne će imati 20 do 25 stupnjev. Prigzutra srijedu će biti nadalje sunčano. Vjetar iz jugoistoka će jako puhati s brzinom od 30 do 50 km na uru. Najviša temperatura dana od 21 do 25 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.

0: kulture.
1: Ikone su legende ili idoli, ali i tradicionalna vrst umjetnosti u ortodoksnoj crikvi. Pri slikanju ikonov se stvori neka vjerska figura, svetac ili svetica ili biblijska scena. Neki stručnjaki velu o ikona da su najiskrenija i najčišća vrst umjetnosti, ar se do danas služi istih tehnikov kod na samom početku pred skoro 2000 ljeti. U zbirki sakralne umjetnosti u Prisiki su otvorili privremenu izložbu u kojoj kažu ovu vrst vjerske umjetnosti. Judit Herceg je bila onda.
2: U zbirki sakralne umjetnosti izlažu ikone koje su najvećim dijelom dost nove. Nastale su u prošli 20 do 30 ljet. Način kako se ikone moljaju je danas još isti kod pred prilično 2000 ljeći. Na dasku umjetniki prilipu platno ko namažu gipsom. Onda skiciraju motive i je konačno namoljaju. U Sambotelu imaju jednu grupu ka se bavi ovom vršću slikanja po vida kustos izložbe Šandor Horvat.
3: Oni čisto po staroj metodi dilaju. Ovdje su nek povidali za tehniku, za metodu. Majad nisu štiri, ar mora se istaknuti da je ikona molitva. Kad se ikona maja, to je tako kad naša crikva moli, ali jači. Kad poštuje Boga. Ovo je poštovanje Boga zapravo. I to se ne more onda tako, nego kod da bi prošli u cirkus, tako rekoć, da ćemo u muzeju majati u dijen kako se riksta ikona, ne, kako se mora napraviti. I stara tehnika se pri njih obdržala. Imamo i takove škole. U Ugrskom je dost puno takove škole kad se majaju ikone, ali je ki samo s akrilom namajaju ništa, ne, po metodi ikona. Ali oni ordekar pravu takove ikone što su od početka napravljali. Oni ki su majali ikone.
2: Pri moljanju se umjetniki i danas još držu odredenih tehnikov. Služu se prirodnih farbov na bazi jaja, ko zmišaju s bijelim vinom. Onda ovoj masi dodaju farbu. Pri slikanju motivov i danas još valjaju već od 1000 ljet stara pravila.
3: Najteži je vigobraz. I zbog toga, ako se pogleda, ikone nikdar nisu ružičaste, nikdar nisu nakon da bi pravi žitak pokazale od toga svjeca, ali Boga, ali Marije. To je srednje mjesto, srednji put med živim ljudstvom i med božanstvom. Ne? I zato je, recimo, oker farba za kožu hasnovana, skoro višnjovata farba hasnovana pri ikona. A obraz se istakne vig iz nozon, ki je jako dugački, da i s tim se predstavlja to da ne ovozemajska duha, nego nebeska duha.

0: se išče kroz dugoga nosa, ki peja nas u nebode, tako rekuć. A oči su isto tako jako potrebne, jer one onda karakteriziraju obraz. A obraz nikdar ne smije biti ni vesel, ni turoban. Srednji put mora i ta predstavljati. Upravo zbog toga da se ono zemajsko ili prikzemajsko zna i kroz toga malo reprezentirati.
1: Posebnu povijest imaju dvije izložene ikone. Jednu je u drugom svjetskom boju nosio ruski vojak sa sobom ki je pao u Židanu. Njega su Židanci pokopali, a ikonu su otprimili na Farov. U 1980-ljeti je farnik Štefan Dumović nekomu sovjetskomu oficiru povidao za to.
0: Onak mi vidite, ovo je ta ikona. Ta je bilo odavlek pa odavlek. Gledaj, oficir, kako ste rekli, to ime, odakle je bio ta oficir, ta katana. Veli ime zopet, veli, ali to misto je da 3-4 sjel daje od nas, kad ja stojim. Pojde domov, kad su ga pustili da pogleda si domaću familiju, poišće rodbinu od ovoga koga su podek pokopali. Oti su tako jako zahvalni bili, pak su se začudili da tamo u daljini nepoznati ljudi su tako pošteno njegoga pokopali, da pitaju oficira, ne bi zirali on u Židan jednu ikonu da se zafali s tom ikonom ovim ljudima. On veli, pa zašto ne? Tako da, mislim, u film se mora vojnega izmisliti, ne uživo, da je to tako za istinu bilo, ali tako je bilo, da je pod tauzom on velikom ikonom sovjetski oficir došao u Sabotijer i donesao van Židančanom ovu ikonu.
1: U izložbi kažu i vrata Blažene Divice Marije slike su dostali posudjeno i Sent Gotarda. Ove ikone je namoljala nekako ludrica. U drugoj vitrini kažu ikone ke su sranjene pod metalom.
0: Riza je pokrov, limeni pokrov ki se stavi na ikonu da se brani kroz toga, ni da svičene očernu ikonu i kad se kušuje ar u ortodoksiji se kušuje ikona, svijeti kip, da se onda ne kušuje sama ikona. Zato se onda ovako iz pleha napravi, iz bakra, iz srebra, riza.
1: Tisućljeća stara vrst vjerske umjetnosti do danas fascinira ljude.
0: Mislim da je ovo prava čista vjerska umjetnost. Kasnije moramo reći da skoro nek pokvarila, iako se mora poštovati različita razdoblja, od baroka do renesanse i tako dalje, do najnovijeg doba. Ali za mene je ovo što je najčešće napravljeno, upravo kroz toga kako je metoda ikone, da se zna jedan naš stari prorok reč, da je ikona luknja ključa, kroz kje luknje se more pokuknut u nebo. I za mene je to, mislim, ono što je fascinantno.
1: Svi ki kanu upoznat ili se udubit u ovu vrst umjetnosti imaju tu mogućnost još do sredine decembra u zbirki sakralne umjetnosti u Prisiki.

0: Na vidilu.
1: Hrvatski premijer Andrej Plenković je pred kratkim amerikanskomu znanstveniku s hrvatskimi korijeni svetačno predao hrvatsku domovnicu i putovnicu. John Martinis je 2025. ljeta dobio Nobelovu nagradu za fiziku, a dokumente je primio u New Yorku kada je Plenković boravio prilikom 81. opće skupštine Ujedinjenih naroda. 68-ljetni Martinis je tom prilikom istaknuo koliko je gizdav na svoje hrvatske korijene.

in predstaviti Treštovsku topoteku v socialnom centru. Prired pa će početi u 16:00 od podne. Osnovna škola Štika Pronc večuje petak, 50. obletnicu postojanja, svetačnim aktom će dopočeti u 17:00 od podne. Potom slijedi zabav u šatoru u dvoru škole, za igrat će tamburaški orkestar Štika Pronc. Petak pozivaju na džez i vino u Kugu u Velikom Borištofu. Predstavit će du vina obitelji Marijelis Vulka Prudarštofa. Večer će muzički oblikovati FTM trio, ki pri istoj priliki svečuje 15. obletnicu postojanja. Početak je u 20:00 na večer. Subotu pozivaju opet na ORF Dugu noć muzejov. Širom gradišća 39 institucijov od 6. do 12. u noći otvoriti svoja vrata. Galerija Trudice Domnanović u Velikom Borištofu će kazati nošnje gradišćanskih Hervatov. Pogledati se moru i umjetnički prostor u Cindrofu i Galerija Čelo u Uzlopu. Božji dar Blažević svečuje nedjelju 40 lijat posvećivanja za duhovnika. Svijatu mašu u Hrvatskoj misiji u Železnu će u 11. do podne oblikovati zbor Pax et Bonum. Nedjelju od podne je Hrvatsko sodišće u crikvi na Brigu u Železnu. Mašu u 3 od podne će služiti Ivan Karalj. Tamburica Cindrov poziva do iduću nedjelju na skupno jačijanje u kulturni centar u Cindrofu, počijat će do 3 od podne.

0: na kraju.
1: Subotu 26. septembra, a da pred trimi dani je bio Europski dan jezikov, koga je pokrenulo Vijeće Europe 2001. ljeta. Cilj Europskog spomendana je da se jača svist o prednosti znanja već jezikov. Na ovom mjestu morate čuti pjesmu Mate Mršića Miloradića Naš jezik, čita Fred Hergović.
2: Naš jezik. Naš jezik kroz vijeke star je mudrosti pun ormar. Dati pamet ta jezik i prez škole i prez knjig. Glete, to je ča želim s jačkami pokazat svim. Prust živari naš jezik sam prez škole i prez knjig. Pak si još zajačit znam, da me ni pred svitom sram. Znam mudrosti zreć po njem, čava mudri knjiga štijem. Ta jezik biš rad zatrt, to je zlo i grih na smrt. Je kulturi lomit vrat, je oltare rušit žgat.
1: A tim smo jur na kraju današnje radio emisije. A u našoj emisiji Rubi sredina povisti u osmi morete čuti danas jačke i zanimljive detalje o FTM triju. Oni na ime svečuju ljetos 15 lijet postojanja. O jubileji će dojduti petak svečevati i na pozornici Kuge u Velikom Borištofu u okviru Jazz i vina. Ja, Sara Karal, hvalim na slušanju i vam želim još lijep i ugodan večer.

0: Franjo Krepfli iz Geristofa na bubnja, Tuame Janković iz hrvatskoga Jandrofa kod basisti Jačkar i Martin Wagner, ki potiče iz Tinjakov na klaviru, su se pred 15 leti našli u formaciji ka pod imenom FTM Trio do danas postoji i oduševljava svakim nastupom svoju publiku. FTM, to se sastoji od prvih sluav i mijan ovih muzičarov. Bubnjari su se u toku lijat minjali, danas je to Johannes Gungl, Tuame i Martin su ostali. Nadalje nastupaju pod imenom FTM Trio, čujte je sada Jačkom, Ljubi me bez kraja.
1: Ti znaš da nisam pametan, mora biti superstar.

popularnu muziku iz Hrvatske i ovo ima FTM trio u programu Sve ću preživit, na primjer, ova je iz Pera Džibonija, a poznat

0: kako igra FTM trio jačke ima zame jedinstven čar. I dalmatinsku narodnu jačku klakar, ka se kod nas rado jači, si je sastav zeo u repertuar.
1: Yes.